0: EPP.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Dobro vam jutro, dragi moji slušalci. 8 časova, 52 minute. Program Radija Studijem ovim jutarnjim časovima može da krene zajedno sa jutarnjim programom i sve moguće i nemoguće informacije. Danas ćemo da potražimo mnogo toga što bi ih moglo da vas zanima. Dobre vibracije, dobro raspoloženje, dobro vrijeme za sada, sunčano, lijepo, ma sve nekako ide kako treba, idealno. Samo da tako i ostane. Sa bržim ritmom i ovog jutra, naravno, nikako drugačije. Treba se probuditi, treba se razbuditi, treba zapivati malo, zaigrati, zasvirati i sa takom redom. E, što ćemo slušati danas? Pa sad, od ovog trenutka ćemo slušati nešto malo drugačije od ovoga što ste do sada slušali. U svakom slučaju, ja se iskreno nadam da će vam se dopasti. Za vas koji ne znate, moje ime je Suzana, s vama sam danas do 15 časova.

Danas prvi let sa Banjalučkog aerodroma za Tivat. Uspostavljanjem nove linije putnicima iz Bosne i Hercegovine omogućava se brz i efikasan pristup Crnogorskom primorju, dok se istovremeno putnicima iz Crne Gore otvara direktna veza sa Banjalukom i širom regijom. Izuzetno dobre vijesti za građane koji su planirali da ove godine odmor provedu na Jadranskom primorju. Popunjenost za prvi let izuzetno dobra. Let će biti dva puta sedmično, a promotivna povratna karta je 107 eura. Letovi su utorkom i petkom, utorak jutarnji časovi, petak letovi saobraćaju u kasnim popodnevnim časovima. Jedna dobra informacija sa Banjalučkog aerodroma.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Minutica po minutica, evo nas i kod dnevnog horoskopa, pa dragi moji horoskoljupci, smjestite se udobno i poslušajte vaš dnevni horoskop za danas. E sad, Ovan, neko sa posla vas nervira ponašanjima, niste u strpljivom raspoloženju tokom ovog dana, pa je moguće da nećete moći da se uzdržavate. Ne budite arogantni prema drugima, to stvara pogrešnu sliku o vama. U ljubavi ste impulsivni i jednostavno nemate takta. Bik, vaši prijedlozi mogu biti zanimljivi sagovornicima, ali je potrebno da nastupite sa više samopouzdanja. Ovo je veoma važno za poslovni i za emotivni segment. U polju emocija danas može doći do komunikacije sa jednom osobom koja vam je simpatična od ranije. Blizanci, danas možete biti dosta impulsivni i tvrdoglavi u kontaktima sa kolegama, ali ovo ponašanje možete prenijeti i u razgovore sa poslovnim saradnicima ili klijentima. Ovako ponašanje vam danas može pokvariti susret sa partnerom. Rak, danas ste okrenuti obavezama, jedini je problem što ćete zbog manjka vremena veći dio dana provesti užurbano. U odnosu sa voljenom osobom bit će potrebno da se opustite i pokažete više emocije i pažnje. Nemojte dozvoliti da nervoza utiče na vas. Lav, nemogućnost da uskladite poslovne obaveze sa ličnim planovima, što god da ste drugima obećali, morat će da bude pomjereno, jer danas imate vremena samo za ono što je vama najbitnije, a to je posao. Emotivni partner pokazuje i razumijevanje. Djevica, ono što je izgledalo kao relativno lako da zaostvariti, sada vas stavlja na muke, ni vi niste baš 100% skoncentrisani pa vam promiču bitni detalji. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete ozbiljne teme jer ne možete da se opterećujete. Vaga. Malo je vjerovatno da će vaše oslanjanje na pomoć drugih biti uspješno, ljudi su spremni da vas ostave da se snalazite kada vam je bitno da napravite jedan ozbiljan dogovor. Baš niste raspoloženi u kontaktu sa voljenom osobom, samo strast funkcioniše. Skorpija, malo vas nervira nadređeni kao i pojedine kolege, ali zarad mira u radnom okruženju rješavate da prećutite ono što biste inače željeli da kažete. U emotivnim odnosima jednostavno razmimoilaženje sa voljenom osobom. Vi hoćete jedno, a ona drugo. Strelac, neko za vas ima korisne savjete i informacije ili vam pak može pribaviti dokumentaciju ili papire koji su vam potrebni. Prijateljska usluga koja će vam pomoći u današnjim obavezama u odnosu sa voljenom osobom, izbjegavajte pitanja koja ona nameće. Jarac, postoje osobe koje će se danas pojaviti kao kočnice u onome što morate završiti i obaviti. Biće teško izaći sa današnjim situacijama na kraj. Niste raspoloženi za partnera, trenutno vam je sve ono što se vezuje za posao prioritet. Vodolija, dok drugi pokušavaju da kritikuju vaš način rada ili vam ometaju koncentraciju, vi se trudite da vam sve ovo na jedno uvo uđe, a na drugo izađe. Vodite trenutno svoju politiku zvanu ja na prvom mjestu, pa svi ostali. Ovo je najpametnije što možete uraditi. A ribe, posla preko glave, nervoza od ranog jutra, moguće su distrakcije, kvarovi, problemi. Kad izađete sa posla, imat ćete utisak da ste cijeli dan proveli radeći u rudniku i ko još ima volje pored ovoga da se vidi sa voljenom osobom. Eto tako, bio je to dnevni horoskop za ovaj dan. Nešto kasnije ću vam još nešto otkriti kada su pitanju ovi znakovi. Ali do tada jedan cakum, jedan pakum.

Pa sad, horoskop je završen, znamo što nas čeka, ali da vam otkrijem jednu tajnu koju sam evo malo čas i obećala, šta to zapravo i kako možete prepoznati kod horoskopskih znakova ponašanje. Zapravo svakog znaka kada je zaljubljen, kako se to ponašaju ovnovi. Ovan, kada ga pogodi amorova strela, odmah se baca u akciju i to je toliko vidljivo da ne može sakriti se. Bik, kada se zaljubi, mnogo kalkuliše i mnogo razmišlja i to ga može u ljubavi koštati. Blizanac, kada se zaljubi, da, onda to želi da zna cijeli svijet, tako da je to opipljivo, vidljivo. Onaj najosjećajniji znak horoskopa je rak i on kada se zaljubi ne može to da sakrije sve kada bih i htio. Lav, kada se zaljubi, mora po svaku cijenu da smisli nešto što do sad niko nije smislio, žele biti posebnim. Djevice svoju zaljubljenost kriju kao zmija noge, stidljive su i teško ih je provaliti. Vage znaju potpuno da izgube glavu kada se zaljube, dok škorpije pomalo su ratnički tip, ali kada se zaljube u nekoga, to je onda tako strastveno. Kod strijelca se jednostavno oslikava mnogo šale i humora, izvode se razno razne ludorije i tako se prepoznaje strijelac kada se zaljubi. E sad, jarac može djelovati i tekako hladno, a biti zaljubljen do ušiju. A vodolijice, kada se zaljube, prave prosto žurku od života. Nikada ne znate šta vas čeka. Mnogi su tu testovi u igri. A ribice mogu da se, kada se zaljube, na najbolji način osjećaju se zaljubljeno, naravno, i osjećaju se van sebe. Romantične su, da. Eto tako, ako imate malo pažnje više, onako da promatrate vašu dragu osobu, brzo ćete vi to ukapirati. Deset je časova, 16 minuta, još malo, pa prvi blok oglasa i obaveštenja.

često puta sanjamo, ali mnogo, mnogo i pričamo vjerovatno u snu. A zašto pričamo u snu? Pa evo jedne zanimljivosti dana. Mnogo se naučnika iz raznih sfera bavilo istraživanjima upravo na ovu temu, ali izgleda da su najbliže istini bili ruski stručnici. Prema zvaničnim naučnim podacima, u snu najčešće pričaju djeca, budući da tako proživljavaju burne dnevne događaje i snažne emocije. Nauka kaže da su pričanju u snu podložne veoma senzitivne osobe i veliki emotivci. Najbolji dokaz za takvu tvrdnju jesu istraživanja koja pokazuju da se kod preosjetljivih osoba zapažaju specifične karakteristike u razvoju velikog mozga. Mnogi se plaše da će, ako govore u snu, njegove tajne biti nebezbjedne i da će se razotkriti. Po pravilu, u prvoj i drugoj fazi sna javlja se nejasan, nepovezan govor, komplikovani monolozi koji ne traju duže od pola minuta. U trećoj i četvrtoj fazi sna čovjek počinje da brblja i priča. Istina, u tim riječima nema nekog višeg smisla. Tako ako vam se desi da sanjate nešto ili nekog, koliko god da pričali, nije to razgovjetno i jedna stvar, a druga, možete da brbljate koliko hoćete kad se to ništa ne može povezati. I zbog toga, poručuju ruski istraživači, ne bi trebalo da se plašimo da ćemo u snu otkriti svoje tajne i skrivene misli. Nećete se izbrbljati, samo ćete malo pričati. Ako imate možda problema sa tim snovima, neophodno je da isključite alkohol iz upotrebe. Ako recimo u večernjim satima volite da popijete koju čašicu više, treba da izbjegavate kofein, da zaobiđete nerviranje. To vam je bio recept za san bez problema, jer svi problemi i sve ono što vam se skriva u srcu, duši, mozgu, lagano vam se uvuče u snove. Pa bila to neka osoba ili možda samo jedna situacija. I nije slučajno. Ovo je Đani i pjesma Snovi.

Novi datum za predstavu Prah jeste upravo danas od 20 časova. Sve kupljene karte ostaju važeće i moći će da se iskoriste za novi termin, to jest za ovaj večerašnji od 20 časova. Pozorišna predstava Prah 9. juna od 20 časova. Ulaznice su 20 konvertibilnih maraka, ako vas slučajno eto tako zanima. Gledajte i uživajte sa vrhunskim glumcima Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.

Ti bi u hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan? Koji hotel?

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, kad bi znala.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu, kad bi znala ko sam ja,

Studio M. I evo nas već na kraju našeg druženja. Sve što je lijepo, kratko traje. Slušamo se sutra u istom terminu.

0: Godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Marketing. Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: volim te srć moja, volim te život moj. Sve dok dišem, bolje ću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si,
1: živote moj,
0: živote moj.